завжди ніжно говори. В ритмі життя часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок.

малі доброта живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Знаю причини, причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

старий козак вертався сам з війни домів. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

Рай від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Давай зривай.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною,

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 21 травня. З вами в студії працює Христина Харченко. Нехай цей день буде наповнений життєвою енергією, успішними рішеннями та просто сонячною погодою. Ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Майже всі великі НПЗ у центрі Росії призупинили роботу після останніх атак українських дронів, повідомляє Reuters. Сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн на добу. Це становить приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії. Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня, повідомив голова МЗС Андрій Себіга. Міністр України подякував шведській колезі Марії Мальмер-Стенгард за підтримку України до ЄС, яку схвалює 91% шведів, та за загальну допомогу Україні на понад 13,5 мільярдів доларів. Окремо він відзначив гуманітарні ініціативи і кампанію, що зібрала 19 мільйонів доларів для енергостійкості України. І до спортивних новин. Українки стали чемпіонками Європи U18 зі стендової стрільби. Команда з Київщини виборола золото у командній вправі «Трап-тріо» на турнірі у хорватському «Осієку». У фіналі українки з рахунком 6-0 перемогли команду індивідуальних нейтральних спортсменок, вигравши всі три серії. І до місцевих новин. Одразу два пам'ятні заходи на честь загиблих героїв Буславщини, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. На території міського ліцею номер 1 відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам. А у приміщенні навчального закладу встановили стенд, присвячений випускникам, які загинули, захищаючи рідну землю. Як пройшли жалобні зустрічі напередодні, слухайте далі у сюжеті. Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
2: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні тут звучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
0: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
3: Ми організовували цю виставку. Ми на Алеї Героїв теж в центрі виставляли цю виставку. Я візді своїм донечкою і з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, підтримує.
0: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
4: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сплучує нас навколо себе. Завдяки їй цієї виставки не було.
0: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Буславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, діяльність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
5: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали, завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
0: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
6: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити. І щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав.ФМ». Мистецько-благодійний захід «Вишиванка. Код нашої нації» відбудеться на території Буславського будинку культури сьогодні о 15-й годині. У програмі дійства – виставка майстрів, ярмарок, концертна програма, частування смачним кулюшем та розпис хною.
1: Погода на Богослав.ФМ.
0: Разі зіткнув температура повітря плюс 19 градусів, сонячна погода триматиметься у першу половину дня, після 12 години очікується похмура погода, пізно ввечері можливий дощ. Температура повітря в день максимально підніметься до плюс 27 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав.ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 0657 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28. В новий

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.09 на годиннику. Перепрошую, з новинами Христина Харченко. Ліквідовано 65 окупантів та уражено ворожий центр підготовки операторів бомплав на Донеччині. Операцію провели сили безпілотних систем та назвали її «Сніг Ахмату», застосувавши 11 ударних безпілотників із бойовою частиною 100 кілограмів. Також знищено начальника центру на позивний «Бурий», доктора Російської академії ракетних та артилерійських наук. Окупанти можуть масштабно атакувати Україну з напрямку Білорусі та Брянської області, повідомив Володимир Зеленський. Йдеться про північні регіони України. Наразі триває посилення захисту Чернігівського та Київського напрямку. Сьогодні відзначають День вишиванки в Україні та світі. Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету. Відтоді цей день став міжнародним та щороку об'єднує мільйони українців у різних країнах світу. Його головна ідея – збереження та популяризація української вишитої сорочки як унікального елемента національної ідентичності. 3-4 травня обраний не випадково. Засновники акції наполягають на тому, щоб День вишиванки припадав саме на будній день, а не на вихідний, наголошуючи, що вишиванка – це органічна складова життя та культури українців. І до місцевих новин. Прощання із захисником України і Старощанщини військовослужбовцем Сергієм Степченком відбудеться сьогодні. В 11 годині траурний кортеж прямуватиме за маршрутом місто Тараща, вулиця Володимира Сікевича, Богдана Хмельницького, Революції Гідності, Площа Слави. Об 11.15 на Площі Слави відбудеться церемонія прощання з захисником. Потім траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Шевченка, Софіївська, Володимира Великого. І поховання відбудеться на алеї героїв нового кладовища міста Тараща. Вічна і світла пам'ять герою. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Павлу Саламасі відбудеться в селі Хохітва 24 травня в неділю по 11. Запрошуються усіх небайдужі приєднатись до вшанування пам'яті героїв-односельців, повідомили у Хохітвянському старостинському окрузі. Видалення зелених насаджень на території громади, стан громадської криниці біля колишнього Богуславбуду, фінансові звіти міських медзакладів, встановлення меморіальних дощок та кадрові зміни у виконкомі. Такими були основні питання засідання виконавчого комітету Богуславської міської ради. Про результати зустрічі, що відбулась напередодні, слухайте далі у сюжеті. Почалось засідання з відзначення жителя громади, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав евакуйовувати людей із небезпечних територій Київщини. Почесну грамоту Київської обласної ради отримав водій шкільного автобуса Ісаківської гімназії Петро Линенко, повідомив міський голова Віталій Хоменко.
2: Коли розпочалася повномасштабна війна, і нам потрібно було посилати наших водіїв із освіти, щоб вони вивозили людей із Гостомеля, вивозили людей із Бучі, із Чернігівщини, і цю роботу наші водії робили добросовісно. Тому ми отримали почесну грамоту від Київської обласної ради Линенку Петру Володимировичу, водію шкільного автобуса Ісаківської гімназії Богуславської міської ради Київської області, за особисту мужність, відвагу, самопожертву, патріотизм, виваженість та стійкість в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, активну громадську позицію, самовіддане служіння українському народу та з нагоди 4-ї річниці визволення Київщини від російського загарбника. Разом до перемоги.
1: Далі члени виконкому погодили фінансові звіти за перший квартал 2026 року міських медзакладів. Так, приміром, в Богуславській лікарні найбільшу частину витрат традиційно спрямували на заробітну плату працівникам та матеріальні потреби, повідомила головна бухгалтерка медзакладу Олеся Цюренко.
3: Витратна частина фінансового плану першому кварталі складає 20 851 000 гривень, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 6 119 000. Найбільш питому вагу витратній частині займає заробітна плата з нарахуваннями, що становить 57,5%. Капітальні видатки за перший квартал 26-го року по підприємству складають 1 044 000, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 500 тисяч гривень. Це витрати здійснені на капітальний ремонт приміщень поліклініки з влаштуванням санвузла для маломобільних груп населення. За перший квартал кредиторська заборгованість заробітної плати, яка виникла на 1 квітня, погашена у встановлені терміни, податкової заборгованості немає.
1: Проголосували під час засідання і за призначення нового голови опікунської ради. Ним став новопризначений заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Чумаченко, зазначив Віталій Хоменко.
2: Ви знаєте, що Чумаченко Олександр Васильович призначений заступником міського голови, затверджений на сесії. Сьогоднішнього дня він вже є членом виконавчого комітету. Я думаю, що всі ви його знаєте. Він довгий час працював в нашому місті і в прокуратурі, і в суді, і адвокатською роботою займався.
1: По тому присутні ухвалили і низку звернень щодо видалення зелених насаджень на території Буславської громади. Тут, до слова, Віталій Хоменко нагадав про зрізаний молодий горіх поблизу колишнього Буславбуду по вулиці Івана Франка, 27Г.
2: Скажіть, будь ласка, ту деревину, яку зрізали біля будматеріалів, ми давали дозвіл тільки на пронування. Ну, там її повністю зрізали. Що, які дії наші далі?
4: Ну, зараз виїдемо на місце, будемо.
2: Та не треба зараз виїжджати, вже треба давно було виїхати. Якщо допишуть заяву поліції, яка розбирається. Ну, приїхали якісь власники, купили майзін, зрізали деревину. Та деревина росла 100 років, образно говоря. Хтось десь откудись приїхав і тут займається самоправством. Заява поліції, яка розбирається.
1: Нагадаємо, про цю ситуацію раніше повідомляли журналісти радіостанції «Буслав-ФМ» після звернення мешканців на гарячу лінію. Тим часом член виконкому Михайло Марушевський порушив і питання санітарного стану криниці поблизу цієї ж адреси.
5: Якщо будете виїжджати, подивіться там на криниці. Дійсно вона там поведена такого саме, як пишеться в інтернет-мережі. Там дійсно люди брали багато років воду, а було написано, що там будівельники брали воду і викачали воду.
1: Цього ж дня воду з криниці вже взяли на аналіз. Також члени виконкому затвердили нову програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2026-2028 роки. Крім того, ухвалили рішення про примусове надання соціальних послуг одній з багатодітних родин Богослава, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Деталі пояснив заступник міського голови Олександр Салата.
6: Є центр соціальних служб у нас, який надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але сьогодні змінило законодавство, і така послуга може надаватися тільки за заявою самої сім'ї. Якщо сім'я відмовляється, то цю послугу центр не надає. Він не має права примусово надавати. Але коли відвідували цю родину, примусово відвідували, з'ясувалося, що в хату зайти страшно взагалі, і харчування практично їсти немає чого. Тому ми на комісії розглянули дане питання, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ми примусово через рішення виконавчого комітету беремо під соціальний супровід. Тепер кожного неділі, двічі на тиждень, буде виїжджати туди комісія, яка буде складатися з служби і буде складатися із центру, і дивитися, як змінюється ситуація. Вони будуть родині допомагати, показувати, як застелити ліжко, як випрати білизну і так далі.
1: Також виконком надав дозвіл відділу освіти Буславської міської ради на встановлення меморіальної дошки на фасаді Буславського академічного ліцею номер 1. Вона буде присвячена пам'яті захисника України Павла Пилипченка, який загинув, виконуючи військовий обов'язок під час російсько-української війни. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав-ФМ.
0: Погода на Богослав-ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 21 градус, сонячна погода триматиметься у першу половину дня, після 12 годин очікується похмура погода та пізно ввечері можливий дощ. Температура в день максимально підніметься до плюс 27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО збили 109 зі 117 ворожих цілей цієї ночі, повідомили повітряні сили. Є влучання балістичної ракети та 5 ударних бомб-ПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня, повідомив голова МЗС Андрій Себіга. Міністр України подякував шведській колезі Марії Мальмер-Стенеград за підтримку вступу України до ЄС, яку схвалює 91% шведів, та загальну допомогу Україні на понад 13,5 мільйонів доларів. Окремо він відзначив гуманітарні ініціативи і кампанію, що зібрала 19 мільйонів доларів для енергостійкості України. Українки стали чемпіонками Європи U18 зі стендової стрільби. Команда з Київщини виборола золото у командній вправі «Трап-тріо» на турнірі в хорватському Осіку. У фіналі українки з рахунком 6-0 перемогли команду індивідуальних нейтральних спортсменок, вигравши всі 3 серії. І до місцевих новин. Одразу 2 пам'ятні заходи на честь загиблих героїв Богуславщини, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. На території міського ліцею номер 1 відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам, а у приміщенні навчального закладу встановили стенд, присвячений випускникам, які загинули, захищаючи рідну землю. Як пройшли жалобні зустрічі напередодні, слухайте далі у сюжеті. Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Авторка, волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
2: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні дозвучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
1: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
3: Ми організовували цю виставку. Ми на Алеї Героїв теж в центрі виставляли цю виставку. Я візді своїм донечкою. І з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, ну, підтримує.
1: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
4: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сплочує нас навколо себе. Завдяки їй цієї виставки не було.
1: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Богуславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
5: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
1: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
6: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити. І щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав.ФМ». Сьогодні відзначають День вишиванки в Україні та світі. Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету. Відтоді цей день став міжнародним та щороку об'єднує мільйони українців у різних країнах світу. Його головна ідея – збереження та популяризація української вишитої сорочки як унікального елемента національної ідентичності. Ці нагоди на території Буславського будинку культури сьогодні о 15-й годині відбудеться мистецько-благодійний захід «Вишиванка. Код нашої нації». У програмі дійства – виставка майстрів, ярмарок, концертна програма, частування смачним кулешем та розпис хною. 100 пацієнтів уже пройшли програму скринінг здоров'я 40+ у Буславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. З цієї нагоди міський голова Віталій Хоменко привітав ювілейну пацієнтку пані Наталю та ознайомився з роботою кабінету скринінгу. Директорка закладу Валентина Пововар нагадала про оновлені правила програми. Тепер кошти на обстеження нараховуються без очікування після дня народження, а використати їх можна протягом 2 місяців. Також під час зустрічі обговорили подальший розвиток скринінгового кабінету, зокрема, необхідність придбання фундусу камери для раннього виявлення прихованих патологій. Питання фінансування міський голова взяв під особистий контроль, повідомили у Буславській міській раді. Перше місце виборов спортсмен Буславської дюжи Дамір Бабенко на кубку з вільної боротьби серед юнаків. У змаганнях взяли участь близько 150 спортсменів із різних міст Київської області та міста Київ. Перше місце у боротьбі за кубок Сломінського району столиці виборів Дамір Бабенко у ваговій категорії 26 кілограмів. 5-е місце від команди Буславської дюж здобув Нікіта Бондарєв у ваговій категорії 26 кілограмів. Та ще одне 5-е місце – Владислав Драченко у ваговій категорії 35 кілограмів. Організації поїздки спортсменів на змагання допомогла Асоціація України «Золотокрилі вершники» мотоклубу «Моторні» на чолі з Сергієм Сотником. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу триває у Буславі. Триватиме у Буславі з 25 по 29 травня. Спеціалісти Буславської державної дитячої лікарні ветеринарної медицини проводитимуть відповідні щеплення собак та котів щодня із 9 до 15 години по вулиці Стадіона 12 у приміщенні ветлікарні.
1: Погода на Богослав.ФМ.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси, сонячна погода триматиметься у першу половину дня, а після 12 години очікується похмуре небо, пізно ввечері можливий дощ. Температура повітря максимально підніметься до плюс 27 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав.ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупанти можуть масштабно атакувати Україну з напрямку Білорусі та Брянської області, повідомив Володимир Зеленський. Йдеться про північні регіони України. Наразі триває посилення захисту Чернігівського і Київського напрямку. Президент України також закликав МЗС бути максимально активними у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Це, його словами, можливо посилити тиск, а також координацію з партнерами. Майже всі великі НПЗ у центрі Росії призупинили роботу після останніх атак українських дронів, пише Reuters. Сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік. Або близько 238 тисяч тонн на добу. Це становить приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії. Українки стали чемпіонками Європи U18 зі стендової стрільби. Команда з Київщини виборола золото у командній вправі трап-тріо на турнірі в Ховацькому місті Осіку. У фіналі українки з рахунком 6-0 перемогли команду індивідуальних нейтральних спортсменок, вигравши всі три серії. І до місцевих новин. Розпочалось прощання із захисником України Старощанщини, військовослужбовцем Сергієм Степченком. Травний кортеж прямує за маршрутом місто Тараща, вулиця Володимира Сікевича, Богдана Хмельницького, Революція Гідності, Площа Слави. Об 11:15 на Площі Слави відбудеться церемонія прощання з захисником. Потім травний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Шевченка, Софіївська, Володимира Великого. І поховання відбудеться на Алеї Героїв нового кладовища міста Тараща. Вічний світла пам'ять герою. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Павлу Саламасі відбудеться в селі Хохітва 24 травня, в неділю об 11. Запрошуються усі небайдужі приєднатися до вшанування пам'яті героїв-односельців, повідомили у Хохітвянському старостинському окрузі. Видалення зелених насаджень на території громади, стан громадської криниці біля колишнього Богуслав-Буду, фінансові звіти міських медзакладів, встановлення меморіальних дощок та кадрові зміни у виконкомі. Такими були основні питання засідання виконавчого комітету Богуславської міської ради. Про результати зустрічі, що відбулась напередодні, слухайте далі у сюжеті. Почалось засідання з відзначення жителя громади, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав евакуйовувати людей із небезпечних територій Київщини. Почесну грамоту Київської обласної ради отримав водій шкільного автобуса Ісаківської гімназії Петро Линенко, повідомив міський голова Віталій Хоменко.
2: Коли розпочалася повномасштабна війна, і нам потрібно було посилати наших водіїв із освіти, щоб вони вивозили людей із Гостомеля, вивозили людей із Бучі, із Чернігівщини, і цю роботу наші водії робили добросовісно. Тому ми отримали почесну грамоту від Київської обласної ради Линенку Петру Володимировичу, водію шкільного автобуса Ісаківської гімназії Богуславської міської ради Київської області, за особисту мужність, відвагу, самопожертву, патріотизм, виваженість та стійкість в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, активну громадську позицію, самовіддане служіння українському народу та з нагоди 4-ї річниці визволення Київщини від російського загарбника. Разом до перемоги.
1: Далі члени виконкому погодили фінансові звіти за перший квартал 2026 року міських медзакладів. Так, приміром, в Богуславській лікарні найбільшу частину витрат традиційно спрямували на заробітну плату працівникам та матеріальні потреби, повідомила головна бухгалтерка медзакладу Олеся Цюренко.
3: Витратна частина фінансового плану в першому кварталі складає 20 мільйонів 851 тисяча гривень, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 6 мільйонів 119 тисяч. Найбільш питому вагу витратній частині займає заробітна плата з нарахуваннями, що становить 57,5%. Капітальні видатки за перший квартал 26-го року по підприємству складають 1 144 000, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 500 тисяч гривень. Це витрати здійснені на капітальний ремонт приміщень поліклініки з влаштуванням санвузла для маломобільних груп населення. За перший квартал кредиторська заборгованість заробітної плати, яка виникла на 1 квітня, погашена у встановлені терміни, податкової заборгованості немає.
1: Проголосували під час засідання і за призначення нового голови опікунської ради. Ним став новопризначений заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Чумаченко, зазначив Віталій Хоменко.
2: Ви знаєте, що Чумаченко Олександр Васильович призначений заступником міського голови, затверджений на сесії. Сьогоднішнього дня він вже є членом виконавчого комітету. Я думаю, що всі ви його знаєте. Він довгий час працював в нашому місті і в прокуратурі, і в суді, адвокатською роботою займався.
1: По тому присутні ухвалили і низку звернень щодо видалення зелених насаджень на території Буславської громади. Тут, до слова, Віталій Хоменко нагадав про зрізаний молодий горіх поблизу колишнього Буславбуду по вулиці Івана Франка, 27Г.
2: Скажіть, будь ласка, ту деревину, яку зрізали біля будматеріалів, ми давали дозвіл тільки на кронування. Ну, там її повністю зрізали. Що, які дії наші далі?
4: Ну, зараз виїдемо на місце, будемо.
2: Та не треба зараз виїжджати, вже треба давно було виїхати. Якщо допишіть заяву поліції, хай розбирається. Ну, приїхали якісь власники, купили майзін, зрізали деревину. Та деревина росла 100 років, образно говоря. Хтось десь от кудись приїхав і тут займається самоправством. Заява поліції, яка розбирається.
1: Нагадаємо, про цю ситуацію раніше повідомляли журналісти радіостанції «Буслав.ФМ» після звернення мешканців на гарячу лінію. Тим часом член виконкому Михайло Марушевський порушив і питання санітарного стану криниці поблизу цієї ж адреси.
5: Якщо будете виїжджати, подивіться там на це, на криниці. Дійсно вона там доведена до такого стану, як пишеться в інтернет-мережі. Там дійсно люди брали багато років воду, а було написано, що там будівельники брали воду і викачали воду.
1: Цього ж дня воду з криниці вже взяли на аналіз. Також члени виконкому затвердили нову програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2026-2028 роки. Крім того, ухвалили рішення про примусове надання соціальних послуг одній з багатодітних родин Богуслава, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Деталі пояснив заступник міського голови Олександр Салата.
6: Є центр соціальних служб у нас, який надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але сьогодні змінило законодавство, і така послуга може надаватися тільки за заявою самої сім'ї. Якщо сім'я відмовляється, то цю послугу центр не надає. Він не має права примусово надавати. Але коли відвідували цю родину, примусово відвідували, з'ясувалося, що в хату зайти страшно взагалі, і харчування практично їсти немає чого. Тому ми на комісії розглянули дане питання, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ми примусово через рішення виконавчого комітету беремо під соціальний супровід. Тепер кожної неділі, двічі на тиждень, буде виїжджати туди комісія, яка буде складатися з служби і буде складатися із центру, і дивитися, як змінюється ситуація. Вони будуть родині допомагати, показувати, як застелити ліжко, як випрати білизну і так далі.
1: Також виконком надав дозвіл відділу освіти Буславської міської ради на встановлення меморіальної дошки на фасаді Буславського академічного ліцею номер 1. Вона буде присвячена пам'яті захисника України Павла Пилипченка, який загинув, виконуючи військовий обов'язок під час російсько-української війни. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав.ФМ». В ефірі радіостанції «Буслав.ФМ» нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це історії, що звучать голосами війни, робота ППО, фронтові розмови, голоси військових, болючі прощання та тиша після вибухів. Сьогоднішній випуск має назву «Голоси війни». Слухайте на хвилі 97.7 вже сьогодні о 18.30 та щодня по буднях у цій же годині та повтори програм у вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
0: Погода на Богослав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 24 градуси. Сонячна погода триматиметься у першу половину дня. Після 12 години очікується похмуре небо та пізно ввечері можливий дощ. Температура повітря в день максимально підніметься до плюс 27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

Enjoy. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили спецоперації вдарили по Сизранському НПЗ. Унаслідок удару зафіксовано масштабну пожежу. Цей завод має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він забезпечує паливом воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Росії. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. Сили ППО збили 109 зі 117 ворожих цілей цієї ночі, повідомили повітряні сили. Є влучання балістичної ракети та 5 ударних бомбла на 5 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Швеція підтримує відкриття для України всіх кластерів переговорів з ЄС до кінця червня, повідомив голова МЗС Андрій Себіга. Міністр подякував шведській колезі Марії Мальмер Стенгард за підтримку вступу України до ЄС, яку схвалює 91% шведів, та за загальну допомогу Україні на понад 13,5 мільярдів доларів. Окремо він відзначив гуманітарні ініціативи і кампанію, що зібрала 19 мільйонів доларів для енергостійкості України. І до місцевих новин. Одразу два пам'ятні заходи на честь загиблих героїв Богуславщини, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. На території міського ліцею номер 1 відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам. А у приміщенні навчального закладу встановили стенд, присвячений випускникам, які загинули, захищаючи рідну землю. Як пройшли жалобні зустрічі напередодні, слухайте далі у сюжеті. Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Авторка, волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
2: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні дозвучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
1: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
3: Ми організовували цю виставку. Ми на Алеї Героїв теж в центрі виставляли цю виставку. Я візді своїм донечкою. І з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, ну, підтримує.
1: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
4: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сплочує нас навколо себе. Завдяки їй цієї виставки не було.
1: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Богуславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
5: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
1: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
6: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити. І щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ. Сьогодні у світі та в Україні відзначають День вишиванки. Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету. Відтоді цей день став міжнародним та щороку об'єднує мільйони українців у різних країнах світу. Його головна ідея – зображення та популяризація української вишитої сорочки як унікального елемента національної ідентичності. З цієї нагоди на території Буславського будинку культури сьогодні о 15-й годині відбудеться мистецько-благодійний захід «Вишиванка – код нашої нації». У програмі дійства – виставка майстрів, ярмарок, концертна програма, частування смачним кулешем та розпис хною. Близько 1,5 мільйона гривень витратили на ремонт дороги по вулиці Стрільця у Миронівці, згідно рішенням сесії міськради. Перед цим на ділянці облаштовували тротуари та демонтували стару огорожу. Раніше місцеві скаржились на стан дороги та незручності для пішоходів.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Зараз зіркну температура повітря плюс 25 градусів. Сонячна погода триматиметься у першу половину дня, а після 13 години очікується похмуре небо та пізно ввечері можливий дощ. Температура повітря в день максимально підніметься до плюс 27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Ліквідовано 65 окупантів та уражено ворожий центр підготовки операторів бомбпла на Донеччині. Операцію провели сили безпілотних систем та назвали її «Сніг Ахматом», застосувавши 11 ударних безпілотників і бойову частину 100 кілограмів. Також знищено начальника центру та позивний «Бурий», доктора Російської академіки ракетних та артилерійських наук. Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах навчання. Як стверджується, білоруські військові виконують навчально-бойові завдання зі спецбоєприпасами для ракетного комплексу «Іскандер-М». Сьогодні відзначають День вишиванки в Україні та світі. Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету. Відтоді цей день став міжнародним та щороку об'єднує мільйони українців у різних країнах світу. Його головна ідея – збереження та популяризація української вишитої сорочки як унікального елемента національної ідентичності. Третій четверть травня обраний не випадково. Засновники акції наполягають на тому, щоб День вишиванки припадав саме на будній день, а не на вихідний, наголошуючи, що вишиванка – це органічна складова життя та культури українців. І до місцевих новин. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Павлу Саламасі відбудеться в селі Хохітва 24 травня в неділю. Запрошуються усі небайдужі приєднатись до вшанування пам'яті героїв-односельців о 11 годині, повідомили у Хохітвянському старостинському окрузі. Видалення зелених насаджень на території громади, стан громадської криниці біля колишнього Буславбуду, фінансові звіти міських медзакладів, встановлення меморіальних дошок та кадрові зміни в виконкомі. Такими були основні питання засідання виконавчого комітету Буславської міської ради. Про результати зустрічі, що відбулась напередодні, слухайте далі у сюжеті. Почалось засідання з відзначення жителя громади, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав евакуйовувати людей із небезпечних територій Київщини. Почесну грамоту Київської обласної ради отримав водій шкільного автобуса Ісаківської гімназії Петро Линенко, повідомив міський голова Віталій Хоменко.
2: Коли розпочалася повномасштабна війна, і нам потрібно було посилати наших водіїв із освіти, щоб вони вивозили людей із Гостомеля, вивозили людей із Бучі, із Чернігівщини, і цю роботу наші водії робили добросовісно. Тому ми отримали почесну грамоту від Київської обласної ради Линенку Петру Володимировичу, водію шкільного автобуса Ісаківської гімназії Буславської міської ради Київської області, за особисту мужність, відвагу, самопожертву, патріотизм, виваженість та стійкість в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, активну громадську позицію, самовіддане служіння українському народу та з нагоди 4-ї річниці визволення Київщини від російського загарбника. Разом до перемоги.
1: Далі члени виконкому погодили фінансові звіти за перший квартал 2026 року міських медзакладів. Так, приміром, в Буславській лікарні найбільшу частину витрат традиційно спрямували на заробітну плату працівникам та матеріальні потреби, повідомила головна бухгалтерка медзакладу Олеся Цюренко.
3: Витратна частина фінансового плану першому кварталі складає 20 851 000 гривень, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 6 119 000. Найбільш питому вагу в витратній частині займає заробітна плата з нарахуваннями, що становить 57,5%. Капітальні видатки за перший квартал 26-го року по підприємству складають 1 144 000, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 500 000 гривень. Це витрати здійснені на капітальний ремонт приміщень поліклініки з влаштуванням санвузла для маломобільних груп населення. За перший квартал кредиторська заборгованість заробітної плати, яка виникла на 1 квітня, погашена у встановлені терміни, податкової заборгованості немає.
1: Проголосували під час засідання і за призначення нового голови опікунської ради. Ним став новопризначений заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Чумаченко, зазначив Віталій Хоменко.
2: Ви знаєте, що Чумаченко Олександр Васильович призначений заступником міського голови, затверджений на сесії. Сьогоднішнього дня він вже є членом виконавчого комітету. Я думаю, що всі ви його знаєте. Він довгий час працював в нашому місті, і в прокуратурі, і в суді, адвокатською роботою займався.
1: По тому присутні ухвалили і низку звернень щодо видалення зелених насаджень на території Буславської громади. Тут, до слова, Віталій Хоменко нагадав про зрізаний молодий горіх поблизу колишнього Буславбуду по вулиці Івана Франка, 27Г.
2: Скажіть, будь ласка, ту деревину, яку зрізали біля будматеріалів, ми давали дозвіл тільки на кронування. Ну, там її повністю зрізали. Що, які дії наші далі?
4: Ну, зараз виїдемо на місце, будемо.
2: Та не треба зараз виїжджати, вже треба давно було виїхати. Якщо допишіть заяву поліції, хай розбирається. Ну, приїхали якісь власники, купили майзін, зрізали деревину. Та деревина росла 100 років, образно говоря. Хтось десь откудись приїхав і тут займається самоправством. Заява поліції, яка розбирається.
1: Нагадаємо, про цю ситуацію раніше повідомляли журналісти радіостанції «Буслав-ФМ» після звернення мешканців на гарячу лінію. Тим часом член виконкому Михайло Марушевський порушив і питання санітарного стану криниці поблизу цієї ж адреси.
5: Якщо будете виїжджати, подивіться там на це, на криниці. Дійсно вона там поведена такого саме, як пишеться в інтернет-мережі. Там дійсно люди брали багато років воду, а було написано, що там будівельники брали воду і викачали воду.
1: Цього ж дня воду з криниці вже взяли на аналіз. Також члени виконкому затвердили нову програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2026-2028 роки. Крім того, ухвалили рішення про примусове надання соціальних послуг одній з багатодітних родин Богуслава, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Деталі пояснив заступник міського голови Олександр Салата.
6: Є центр соціальних служб у нас, який надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але сьогодні змінило законодавство, і така послуга може надаватися тільки за заявою самої сім'ї. Якщо сім'я відмовляється, то цю послугу центр не надає. Він не має права примусово надавати. Але коли відвідували цю родину, примусово відвідували, з'ясувалося, що в хату зайти страшно взагалі, і харчування практично їсти немає чого. Тому ми на комісії розглянули дане питання, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ми примусово через рішення виконавчого комітету беремо під соціальний супровід. Тепер кожного неділі, двічі на тиждень, буде виїжджати туди комісія, яка буде складатися з служби і буде складатися із центру, і дивитися, як змінюється ситуація. Вони будуть родині допомагати, показувати, як застелити ліжко, як випрати білизну і так далі.
1: Також виконком надав дозвіл відділу освіти Буславської міської ради на встановлення меморіальної дошки на фасаді Буславського академічного ліцею номер 1. Вона буде присвячена пам'яті захисника України Павла Пилипченка, який загинув, виконуючи військовий обов'язок під час російсько-української війни. Юлія Пахлеванян, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав-ФМ». В ефірі радіостанції «Буслав-ФМ» нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це історія, що звучать голосами війни, робота ППО, фронтові розмови, голоси військових, болючі прощання та тиша після вибухів. Сьогоднішній випуск має назву «Голоси війни». Слухайте на хвилі 97.7 о 18.30. Та щодня по буднях о цій же годині. Та повтори програми у вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
0: Погода на Богуслав-ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 24 градуси. Сонячна погода триматиметься у першу половину дня, а після 2 годин очікується похмуре небо та пізно ввечері можливий дощ. Температура повітря в день максимально підніметься до плюс 28 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже о 15-й.
0: Богуслав FM. Радіорі.

Там гру хтось веде потаємно. Я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле. Лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось справа, а хтось де наліво.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
8: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі

0: професіонали.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 15.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили спецоперації вдарили по Сизранському НПЗ. Внаслідок удару зафіксовано масштабну пожежу. Цей завод має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він забезпечує паливом воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Росії. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. Новий грант на 40 мільйонів доларів надасть Україні Японія. Понад 15 мільйонів доларів фінансування піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Ще понад 15 буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів – на підтримку аргосектору та розвитку суспільного мовлення. За словами члена РНБО Дмитра Кулеби, це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Загальний обсяг фінансування перевищує 700 мільйонів доларів. Старий додаток «Нова пошта» припинить роботу до кінця року. Наразі ним продовжують користуватись близько 6 мільйонів людей. Ще приблизно 700 тисяч мають встановлені одночасно і стару, і нову версії. І до місцевих новин. Одразу два пам'ятні заходи, на чиї загиблих героїв Буславщини, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. На території міського ліцею номер 1 відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам, а у приміщенні навчального закладу встановили стенд, присвячений випускникам, які загинули, захищаючи рідну землю. Як пройшли жалобні зустрічі напередодні, слухайте далі у сюжеті. Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Авторка, волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
2: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні дозвучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
1: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
3: Ми організовували цю виставку. Ми на Алеї Героїв теж в центрі виставляли цю виставку. Я візді своїм донечкою і з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, ну, підтримує.
1: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
4: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сплочує нас навколо себе. Завдяки їй цієї виставки не було.
1: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Буславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
5: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
1: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
6: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити. І щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Христина Харченко, інформаційна служба Богослав ФМ.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Зимом температура повітря плюс 25 градусів. До кінця дня буде хмарне небо, часом може йти дощ. Завтра у Буславі та сусідніх громадах очікується похмура погода та вдень також можливий дощ. Температура повітря в межах плюс 27-29 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. ЗСУ звільнили від окупантів села на Харківщині, повідомив речник угрупування об'єднаних сил. Як заявив Віктор Трегубов, на Великобрулуцькому напрямку ворог втратив 2 населені пункти. Водночас на Купінському напрямку росіяни продовжують тиснути на східному березі та намагаються просочитись на північ від міста. Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах навчань. Як стверджується, білоруські військові виконують навчально-бойові завдання зі спецбоєприпасами для ракетного комплексу «Іскандер-М». 162 мільйони гривень на відновлення житла українців, які постраждали через російську агресію, виділив уряд. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Виділені кошти дозволять відновити 187 квартир. Йдеться про 4 об'єкти, пошкоджені російською агресією. Лікувальний корпус міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги у Запоріжжі, 2 багатоквартирні будинки у Запоріжжі та 1 багатоквартирний будинок в Умані. І до місцевих новин. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Павлу Саламасі відбудеться в селі Хохітва 24 травня, в неділю об 11. Запрошуються усі небайдужі приєднатись до вшанування пам'яті героїв-односельців, повідомили в Хохітвянському старостинському окрузі. Видалення зелених насаджень на території громади. Стан громадської криниці біля колишнього Буславбуду. Фінансові звіти міських медзакладів, встановлення меморіальних дошок та кадрові зміни у виконкомі. Такими були основні питання засідання виконавчого комітету Буславської міської ради. Про результати зустрічі, що відбулася напередодні, слухайте далі у сюжеті. Почалось засідання з відзначення жителя громади, які у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав евакуйовувати людей із небезпечних територій Київщини. Почесну грамоту Київської обласної ради отримав водій шкільного автобуса Ісаківської гімназії Петро Линенко, повідомив міський голова Віталій Хоменко.
2: Коли розпочалася повномасштабна війна, і нам потрібно було посилати наших водіїв із освіти, щоб вони вивозили людей із Гостомеля, вивозили людей із Бучі, із Чернігівщини, і цю роботу наші водії робили добросовісно. Тому ми отримали почесну грамоту від Київської обласної ради Линенку Петру Володимировичу, водію шкільного автобуса Ісаківської гімназії Буславської міської ради Київської області, за особисту мужність, відвагу, самопожертву, патріотизм, виваженість та стійкість в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, активну громадську позицію, самовіддане служіння українському народу та з нагоди 4-ї річниці визволення Київщини від російського загарбника. Разом до перемоги.
1: Далі члени виконкому погодили фінансові звіти за перший квартал 2026 року міських медзакладів. Так, приміром, Буславські лікарні найбільшу частину витрат традиційно спрямували на заробітну плату працівникам та матеріальні потреби, повідомила головна бухгалтерка медзакладу Олеся Цюренко.
3: Витратна частина фінансового плану першому кварталі складає 20 мільйонів 851 тисяча гривень. В тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 6 мільйонів 119 тисяч. Найбільш питому вагу в витратній частині займає заробітна плата з нарахуваннями, що становить 57,5%. Капітальні видатки за перший квартал 2026 року по підприємству складають 1 144 тисячі, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 500 тисяч гривень. Це витрати здійснені на капітальний ремонт приміщень поліклініки з влаштуванням санвузла для маломобільних груп населення. За перший квартал кредиторська заборгованість з заробітної плати, яка виникла на 1 квітня, погашена у встановлені терміни, податкової заборгованості немає.
1: Проголосували під час засідання і за призначення нового голови опікунської ради. Ним став новопризначений заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Чумаченко, зазначив Віталій Хоменко.
2: Ви знаєте, що Чумаченко Олександр Васильович призначений заступником міського голови, затверджений на сесії. Сьогоднішнього дня він уже є членом виконавчого комітету. Я думаю, що всі ви його знаєте. Він довгий час працював в нашому місті, і в прокуратурі, і в суді, і адвокатською роботою займався.
1: У тому присутні ухвалили і низку звернень щодо видалення зелених насаджень на території Буславської громади. Тут, до слова, Віталій Хоменко нагадав про зрізаний молодий горіх поблизу колишнього Буславбуду по вулиці Івана Франка, 27Г.
2: Скажіть, будь ласка, ту деревину, яку зрізали біля будматеріалів, ми давали дозвіл тільки на пронування. Ну, там її повністю зрізали. Що, які дії наші далі?
4: Ну, зараз виїдемо на місце, будемо.
2: Та не треба зараз виїжджати, вже треба давно було виїхати. Якщо то пишуть заяву поліції, хай розбирається. Ну, приїхали якісь власники, купили майзін, зрізали деревину. Та деревина росла 100 років, образно говоря. Хтось десь откудись приїхав і тут займається самоправством. Заява поліції, яка розбирається.
1: Нагадаємо, про цю ситуацію раніше повідомляли журналісти радіостанції «Буслав-ФМ» після звернення мешканців на гарячу лінію. Тим часом член виконкому Михайло Марушевський порушив і питання санітарного стану криниці поблизу цієї ж адреси.
5: Якщо будете виїжджати, подивіться там на криниці. Дійсно вона там поведена такого саме, як пишеться в інтернет-мережі. Там дійсно люди брали багато років воду, а було написано, що там будівельники брали воду і викачали воду.
1: Цього ж дня воду з криниці вже взяли на аналіз. Також члени виконкому затвердили нову програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2026-2028 роки. Крім того, ухвалили рішення про примусове надання соціальних послуг одній з багатодітних родин Богуслава, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Деталі пояснив заступник міського голови Олександр Салата.
6: Є центр соціальних служб у нас, який надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але сьогодні змінило законодавство, і така послуга може надаватися тільки за заявою самої сім'ї. Якщо сім'я відмовляється, то цю послугу центр не надає. Він не має права примусово надавати. Але коли відвідували цю родину, примусово відвідували, з'ясувалося, що в хату зайти страшно взагалі, і харчування практично їсти немає чого. Тому ми на комісії розглянули дане питання, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ми примусово через рішення виконавчого комітету беремо під соціальний супровід. Тепер кожного неділі, двічі на тиждень, буде виїжджати туди комісія, яка буде складатися з служби і буде складатися із центру, і дивитися, як змінюється ситуація. Вони будуть родині допомагати, показувати, як застелити ліжко, як випрати білизну і так далі.
1: Також виконком надав дозвіл відділу освіти Буславської міської ради на встановлення меморіальної дошки на фасаді Буславського академічного ліцею номер 1. Вона буде присвячена пам'яті захисника України Павла Пилипченка, який загинув, виконуючи військовий обов'язок під час російсько-української війни. Юлія Пахлеванян, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав-ФМ». Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу триватиме у Буславі наступного тижня. З 25 по 29 травня спеціалісти Буславської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини проводитимуть відповідні щеплення собак та котів. Щодня із 9 до 15 години по вулиці Стадіона 12 у приміщенні ветлікарні.
0: Погода на Богослав FM.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 25 градусів. До кінця дня буде хмарне небо з проясненнями, часом можливий дощ. Завтра у Буславі та сусідніх громадах очікується похмура погода, та вдень також можливий дощ. Температура повітря в межах плюс 27-29 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав FM. Радіо рідного міста.
7: Ми ховаємось.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбудив собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29.

0: 9, а також 067-536-35-11.
1: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 17 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, повідомила ОВА. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Новий грант на 40 мільйонів доларів надасть Україні Японія. Понад 15 мільйонів доларів фінансування піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Ще понад 15 мільйонів буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів – на підтримку агросектору та розвитку суспільного мовлення. Сьогодні відзначають День вишиванки в Україні та світі. Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету. Відтоді цей день став міжнародним та щороку об'єднує мільйони українців у різних країнах світу. Його головна ідея – збереження та популяризація української вишитої сорочки як унікального елемента національної ідентичності. Третій четвер травня обраний не випадково. Засновники акції наполягають на тому, щоб День вишиванки припадав саме на будній день, а не на вихідний. Наголошуючи, що вишиванка – це органічна складова життя та культури українців. І до місцевих новин. Одразу два пам'ятні заходи на честь загиблих героїв Буславщини, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. На території міського ліцею номер 1 відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам, а у приміщенні навчального закладу встановили стенд, присвячений випускникам, які загинули, захищаючи рідну землю. Як пройшли жалобні зустрічі напередодні, слухайте далі у сюжеті. Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
2: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні дозвучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
1: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
3: Ми організовували цю виставку. Ми на Алеї Героїв теж в центрі виставляли цю виставку. Я візді своїм донечкою. І з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, ну, підтримує.
1: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
4: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сплочує нас навколо себе. Завдяки їй цієї виставки не було.
1: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Буславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок – пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
5: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
1: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
6: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити. І щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Валентина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ. Вандалізм знову зафіксовано у Буславі. Невідомі понівечили та зламали лавку, яка розташована неподалік відділення Ощадбанку, повідомили у Буславській міській раді. В ефірі радіостанції «Буслав ФМ» нова авторська програма воєнного журналіста нашого колишнього колеги, нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це історія, що звучать голосами війни, робота ППО, фронтові розмови, голоси військових, болючі прощання та тиша після вибухів. Сьогоднішній випуск має назву «Голоси війни». Там справжня атмосфера фронту, живі емоції військових, уривки розмов та історії людей, які щодня тримають оборону країни. Слухайте на хвилі 97.7 о 18.30 та щодня по буднях о цій же годині. Та повтори програму у вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Зараз за вікном температура повітря плюс 25 градусів. До кінця дня буде хмарне небо, часом може йти дощ. Завтра у Буславі та сусідніх громадах очікується похмура погода, також в день можливий дощ. Температура повітря в межах плюс 27-29 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я все думаю,

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте.

0: Телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067

0: 443 58 16.
1: Штіль. Розбуди в собі професіонала.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
6: Звуки війни.

0: У війни багато звуків. Постріли, вибухи, сирени. Але є ще інші. Ті, які не завжди потрапляють у новини. Це голоси. Голоси людей, які щодня тримають оборону.
1: Плюс-плюс.
2: Там по дорозі, по головній дорозі, з півночі в вашу сторону. Ідуть два...
1: Плюс-плюс, бачимо.
3: Плюс, ви на снігу, плюс-плюс. Бачимо вас, бачимо нижче, і бачимо нижче, південніше.
1: Плюс, вони ми одного... Зараз ще стоїть десь там один, два.
3: Одного з***чили, походу, каже.
0: Кілька коротких слів. Іноді навіть півслова або просто звук. На фронті цього достатньо, аби зрозуміти один одного. Бо кожна секунда там має значення.
4: На озері, походу, все, вже закінчили. Можеш...
3: Та говорять, на озері закінчили. На озері, хлопці, на озері він рухається вздовж труби він рухається, ми його бачимо.
0: Ці голоси командира Харківського елітного підрозділу «Гострі картузи» Олександра Спіцена та його побратима з позивним «Адвокат» часто звучать спокійно. Навіть тоді, коли навколо запеклий бій. Команди, координати, попередження, короткі фрази, за якими стоять людські життя.
1: Танкуєш?
5: Паши.
3: Подивися, там повинна бути нора, повинна бути укриття, друже.
6: Там точно в горі були, так, провода повидергувати ті пауки, щоб в них не було зв'язку.
3: Давай, ти підняв дітки! Ти сюди!
0: Там, на передовій, слова звучать інакше. Нічого зайвого, ніяких довгих пояснень, тільки те, що потрібно тут і зараз. Слова, які попереджують, налаштовують, підтримують та, зрештою, рятують.
7: Німець Детройту. Німець, не спіши, у нас 300.
8: В штурмових групах взяли кабан. Передай це посмежникам, другим їх бат, роторозвідки, противотанкісти, що кабан, що другий штурмовий вийшов на кабан.
0: Харківські друзі, які об'єдналися для захисту рідної землі, під час роботи слів не добирають. Та у їхньому голосі досвід, знання, хвилювання, ризик, втома та водночас найголовніше – рішучість. Бо за кожною командою стоїть відповідальність за побратимів, за тих, хто вже не просто знайомий, друг або колега, а справжня рідна душа.
3: Ми походу один. Давай, поїхав. Давай.
0: Та іноді усі ці стомлені голоси звучать зовсім по-іншому. Не під час бою, а під час короткої паузи між завданнями. Тоді, коли у них є мить на видихнути і просто поговорити. Як у звичайному житті.
9: І так, друзі, звичайний. Звичайний вечір, недалеко від фронту, хто хоче, чим тим займається. Наш бойовий медик миється тут, пацики вон там раз теж про щось під***. Хтось лежить в хаті, Валерчик передає привітик, а я кажу всім доброго вечора, ми з України!
0: Кілька слів, жарт, питання про дім, а як ти, тримаєшся? Такі розмови тривають недовго, але саме вони допомагають нашим захисникам витримати те, чого здавалося б не в силах витримати звичайна людина. Розмови, які зцілюють душу та дають нові сили тілу.
10: Постійно позиції, ну, в Бахмуті взагалі ми були, ми, ну, з підвала не виїжджали. Було таке, що навіть ми по 24 дні навіть, ну, не мились ні до нічого сиділи.
11: З 14 по 16 я був в правому секторі, потім звільнився, був вдома. І повномасштабка, як почалася, я пішов одразу в Добробати, українська добровольча армія. Там рік в піхоті пробув. Перевівся в ЗСУ, попав в перше МБ, мінометку, проробив на мінометі.
0: Коли військові говорять про війну, їхні голоси часто звучать спокійно. Без пафосу, без страху, без тремтіння. Вони говорять про це так просто, бо воно вже стало їхньою щоденною реальністю. Реальністю, якій щодня доводиться долати внутрішні страхи та зовнішнього ворога.
5: служив як помічник гранатометника. Потім трішечки пізніше я вже почав трошки набиратися сміливості і повідомляв, що я б хотів би, так як ветеринарна освіта, я хотів би по медицині йти. Ну, вже мій командир взводу вже трошки прислухався до мене. Потім трапилось так, що той, хто був на посаді стрілець-санітар, ішов на посаду командир взводу, командир відділення. Звільнилась посада стрільця-санітара, мене поставили стрільцем-санітаром.
0: Це сержант Сергій Тищенко, санінструктор евакуаційного відділення 30-ї бригади. 471 день він провів на позиції без жодної ротації, без відпочинку, без спокою, без розуміння того, як вже наступної миті може скластися його доля. Нині він – герой України. У голосах цих військових абсолютно різні історії, різні люди, різні міста, різні долі. Але сьогодні їх усіх об'єднує єдине – захист рідної країни – Батьківщини.
12: Пані, швидше. Ви дуже відкриті, пані, ви дуже відкриті.
13: Друже, тут як прийняв.
12: Позвілизовайте, зачищайте його.
13: Чекай.
12: Чпок, друже, дай доповідь. Що у вас по обстановці?
13: Все, друже, вже нічого, бліндаж сложився, як прийняв.
14: О, красава, да?
13: Друже, не можу говорити, вибач, я йду працювати, тому що, говорю, там є рух орієнтивний, і ми працюємо.
0: Ці голоси не завжди гучні. Їх рідко чує увесь світ. Однак саме вони щодня звучать там, де вирішується майбутнє України. Це голоси війни. Голоси тих, завдяки кому Україна і досі продовжує жити. Слава Україні! Героям слава!
15: Звуки війни.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 14-ти зросла кількість поранених внаслідок удару російських військ по Дніпру, повідомила ОВА. За попередніми даними, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Там виникла пожежа. Як повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, 10 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості.

0: Новий грант на 40 мільйонів доларів надасть Україні Японія та понад 15 мільйонів доларів фінансування піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Ще понад 15 мільйонів буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги, решта коштів – на підтримку агросектору та розвитку суспільного мовлення. Вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини «Люста» від ЮНЕСКО подав Мінкульт України. Очікується затвердження комітету організації. Вишиванка – важлива частина нашого життя, тому так потрібно, аби світ знав, що вона наша і чому вона така важлива для нас, написала міністерка культури Тетяна Бережна. Нагадаємо, сьогодні Україна та світ відзначає День вишиванки – свято, яке об'єднує покоління, традиції та нашу любов до рідного краю. І до місцевих новин. Одразу два пам'ятні заходи на честь загиблих героїв Буславщини, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. На території міського ліцею номер 1 відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам. А у приміщенні навчального закладу встановили стенд, присвячений випускникам, які загинули, захищаючи рідну землю. Як пройшли жалобні зустрічі напередодні, слухайте далі у сюжеті. Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
1: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні дозвучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
0: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
2: Ми організовували цю виставку. Ми на Алеї Героїв теж в центрі виставляли цю виставку. Я візді
3: зі своєю донечкою
2: і з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, ну, підтримує.
0: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
4: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сполучує нас навколо себе. Завдяки їй цієї виставки не було.
0: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Буславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
5: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали, завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
0: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
6: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити, і щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на цю, на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20-та на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. До 14 зросла кількість поранених внаслідок удару російських військ по Дніпру, повідомила ВОВА. За попередніми даними, пошкоджені два багатоповерхові будинки, там виникла пожежа. Як повідомив голова ОВА Олександр Ганджа, 10 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Майже всі великі НБЗ у центрі Росії призупинили роботу після останніх атак українських дронів, повідомляє Reuters. Сукупна потужність НБЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 тисяч тонн на добу. Це становить приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії. Патріотичний рекорд. Найбільшу кількість автентичних рушників зібрали на Львівщині. 1713 старовинних та сучасних виробів продемонстрували у центрі Дрогобича. Тим самим був зафіксований новий національний рекорд у номінації «Найбільша кількість автентичних вишитих рушників», представлена на одній локації. Вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини людства від ЮНЕСКО подав Мінкульт України. Очікується затвердження комітету організації. Вишиванка – важлива частина нашого життя, тому так потрібно, аби світ знав, що вона наша і чому вона така важлива для нас, написала міністерка культури Тетяна Бережна. Нагадаємо, сьогодні Україна та світ відзначає День вишиванки, свято, яке об'єднує покоління, традиції та нашу любов до рідного краю. І до місцевих новин. Таращанська громада провела в останню путь героя Сергія Степченка. Захисник мужньо боронив рідну землю. Однак 6 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Селідове Донецької області Сергій зник безвісті. Довгі місяці рідні тримались надії, чекали і вірили у диво. Та, на жаль, надійшло найстрашніше підтвердження – воїн загинув. Поховали захисника на алеї героїв нового кладовища міста Тараща. Вічна і світла пам'ять. Одразу два пам'ятні заходи на честь загиблих героїв Буславщини, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. На території міського ліцею номер 1 відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам. А у приміщенні навчального закладу встановили стенд, присвячений випускникам, які загинули, захищаючи рідну землю. Як пройшли жалобні зустрічі напередодні, слухайте далі у сюжеті. Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
2: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні дозвучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
1: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
3: Ми організовували цю виставку. Ми на алеї героїв теж в центрі виставляли цю виставку, я візді своїм донечкою і з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, ну, підтримує.
1: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
4: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сплочує нас навколо себе. завдяки їй цієї виставки не було.
1: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Богуславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок – пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
5: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
1: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
6: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити, і щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки Павлу Саламасі відбудеться в селі Хохітва 24 травня у неділю об 11 годині. Запрошують усіх небайдуже приєднатись до вшанування пам'яті героїв-односельців. 100 пацієнтів уже пройшли програму «Скринінг здоров'я 40+» у Буславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. З цієї нагоди міський голова Віталій Хоменко привітав ювілейну пацієнтку пані Наталію та ознайомився з роботою кабінету скринінгу. Директорка закладу Валентина Павовар нагадала про оновлені правила програми. Тепер кошти на обстеження нараховуватимуться без очікування після дня народження, а використати їх можна протягом 2 місяців. Також під час зустрічі обговорили подальший розвиток скринінгового кабінету, зокрема, необхідність придбання фундусу камери для раннього виявлення прихованих патологій. Питання фінансування міський голова взяв під особистий контроль, повідомили в Буславській міській раді. Видалення зелених насаджень на території громади, стан громадської криниці біля колишнього Буславбуду, фінансові звіти міських медзакладів, встановлення меморіальних дошок та кадрові зміни в виконкомі. Такими були основні питання засідання виконавчого комітету Буславської міської ради. Про результати зустрічі, що відбулась напередодні, слухайте далі у сюжеті. Почалось засідання з відзначення жителя громади, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав евакуйовувати людей з небезпечних територій Київщини. Почесну грамоту Київської обласної ради отримав водій шкільного автобуса Ісаківської гімназії Петро Линенко, повідомив міський голова Віталій Хоменко.
1: Коли розпочалася повномасштабна війна, і нам потрібно було посилати наших водіїв із освіти, щоб вони вивозили людей із Гостомеля, вивозили людей із Бучі, із Чернігівщини, і цю роботу наші водії робили добросовісно. Тому ми отримали почесну грамоту від Київської обласної ради Линенку Петру Володимировичу, водію шкільного автобуса Ісаківської гімназії Буславської міської ради Київської області, за особисту мужність, відвагу, самопожертву, патріотизм, виваженість та стійкість в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, активну громадську позицію, самовіддане служіння українському народу та з нагоди 4-ї річниці визволення Київщини від російського загарбника. Разом до перемоги.
0: Далі члени виконкому погодили фінансові звіти за перший квартал 2026 року міських медзакладів. Так, приміром, Буславські лікарні найбільшу частину витрат традиційно спрямували на заробітну плату працівникам та матеріальні потреби, повідомила головна бухгалтерка медзакладу Олеся Цюренко.
2: Витратна частина фінансового плану першому кварталі складає 20 мільйонів 851 тисяча гривень, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 6 мільйонів 119 тисяч. Найбільш питому вагу в витратній частині займає заробітна плата з нарахуваннями, що становить 57,5%. Капітальні видатки за перший квартал 26-го року по підприємству складають 1 144 тисячі, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 500 тисяч гривень. Це витрати здійснені на капітальний ремонт приміщень поліклініки з влаштуванням санвузла для маломобільних груп населення. За перший квартал кредиторська заборгованість з заробітної плати, яка виникла на 1 квітня, погашена у встановлені терміни, податкової заборгованості немає.
0: Проголосували під час засідання і за призначення нового голови опікунської ради. Ним став новопризначений заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Чумаченко, зазначив Віталій Хоменко.
1: Ви знаєте, що Чумаченко Олександр Васильович призначений заступником міського голови, затверджений на сесії. Сьогоднішнього дня він уже є членом виконавчого комітету. Я думаю, що всі ви його знаєте. Він довгий час працював в нашому місті і в прокуратурі, і в суді, і адвокатською роботою займався.
0: По тому присутні ухвалили і низку звернень щодо видалення зелених насаджень на території Буславської громади. Тут, до слова, Віталій Хоменко нагадав про зрізаний молодий горіх поблизу колишнього Буславбуду по вулиці Івана Франка, 27Г.
1: Скажіть, будь ласка, ту деревину, яку зрізали біля будматеріалів, ми давали дозвіл тільки на кронування.
3: Так.
1: Ну, там її повністю зрізали, що, які дії наші далі.
3: Ну, зараз виїдемо на місце, будемо.
1: Та не треба зараз виїжджати, вже треба давно було виїхати. Якщо допишіть заяву поліції, хай розбирається. Ну, приїхали якісь власники, купили майзін, зрізали деревину. Та деревина росла 100 років, образно говоря. Хтось десь от кудись приїхав і тут займається самоправством. Заява поліції, хай розбирається.
0: Нагадаємо, про цю ситуацію раніше повідомляли журналісти радіостанції «Буслав.ФМ» після звернення мешканців на гарячу лінію. Тим часом член виконкому Михайло Марушевський порушив і питання санітарного стану криниці поблизу цієї ж адреси.
4: Якщо будете виїжджати, подивіться там на це, на криниці. Дійсно вона там поведена такого саме, як пишеться в інтернет-мережі. Там дійсно люди брали багато років воду, а було написано, що там будівельники брали воду і витачили воду.
0: Цього ж дня воду з криниці вже взяли на аналіз. Також члени виконкому затвердили нову програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2026-2028 роки. Крім того, ухвалили рішення про примусове надання соціальних послуг одній з багатодітних родин Богуслава, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Деталі пояснив заступник міського голови Олександр Салата.
5: Є центр соціальних служб у нас, який надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але сьогодні змінило законодавство, і така послуга може надаватися тільки за заявою самої сім'ї. Якщо сім'я відмовляється, то цю послугу центр не надає. Він не має права примусово надавати. Але коли відвідували цю родину, примусово відвідували, з'ясувалося, що в хату зайти страшно взагалі, і харчування практично їсти немає чого. Тому ми на комісії розглянули дане питання, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ми примусово через рішення виконавчого комітету беремо під соціальний супровід. Тепер кожного неділі, двічі на тиждень, буде виїжджати туди комісія, яка буде складатися з служби і буде складатися із центру, і дивитися, як змінюється ситуація. Вони будуть родині допомагати, показувати, як застелити ліжко, як випрати білизну і так далі.
0: Також виконком надав дозвіл відділу освіти Богуславської міської ради на встановлення меморіальної дошки на фасаді Богуславського академічного ліцею номер 1. Вона буде присвячена пам'яті захисника України Павла Пилипченка, який загинув, виконуючи військовий обов'язок під час російсько-української війни. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав.ФМ». Близько 1,5 мільйона гривень витратили на ремонт дороги по вулиці Стрільця у Миронівці. Попередньо на ділянці облаштували тротуари та демонтували стару огорожу. Раніше місцеві мешканці скаржились на стан дороги та незручності для пішоходів. Вандалізм знову зафіксовано у Буславі. Невідомі понівечили та зламали лавку, яка розташовувалась неподалік відділення Ощадбанку, повідомили у Буславській міській раді. Дитячий хокейний турнір «Весняний кубок» відбудеться у Буславі цими вихідними. На льодовій арені «Льодограй» зустрінуться хокеїсти 2015-16 років народження з провідних дитячих хокейних команд України. Участь у турнірі візьмуть 6 команд. У суботу, 23 травня, змагання розпочнуться о 13:15, а у неділю – о 10:15. Вхід вільний. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу триватиме у Буславі наступного тижня. З 25 по 29 травня спеціалісти Буславської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини проводимуть відповідні щеплення собак та котів. Щодня із 9 до 15 години по вулиці Стадіону 12 у приміщенні ветлікарні.
6: Погода на Богуслав.ФМ.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 21 градус, може йти дощ. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах очікується похмура погода, та вдень також можливий дощ. Температура повітря в межах плюс 27-29 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. І почуємось вже з вами завтра о 8:00. Бувайте!
6: Богуслав.ФМ – твоя найближча радіостанція.

обзорчик кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це обзорчик кохання без меж?

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
7: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
6: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
8: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
9: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
10: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Ви слухаєте «Богослав ФМ».

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Зроби вічніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

бачиш мене. Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як

0: компанія на жарти.
1: Вечора на Богослав FM.

0: летити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

хіт на всі часи.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Він так довго шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила вір'я, не сила знань.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Я хочу з тобою.